0: sjálfur til skammar við hesan alit. Tui helt yfir að neyjótt að mæla brøðunum til að færa undan til tykkara og framman undan få hinu avurlof og gav og tykkara í lea, svo hún kan vera til ræjar som sykning og ikkje som pyrin gava. Og hetta sigi ég, tannu í kart sóar skal eisni kart hesta, og tannu sóar við sykningum skal eisni hesta við sykningum. Ein og hver gefi etter som hann setur sér fyrir í hjartanum. Ikki av óhúi ella av tvingsle, tói gud elskar gleðan gefara. Men gud er mentur að leta alla nægi lútast tekun rúklega, svo tíð í öllum allt við kunnu hafa allt som tekun törvar, og sólæs við yfirfló kunnu gera allt gott verk. Som skrifa er, hann strötti út, hann gef hinn og fatakum, rattvísi hans er að verur við allar efur. Og hann som gefur samanunum sá og breyjad eta, skal eisen gefa tikkun sá og leta til ötjast og leta avvöxtu rattvísu tikkara teka til. Svo tíði öllun vera rúkir og kunnu vísa allt gafumildi som vi okkum virkar að gút færtök. Tú hjálpin som kemur í lega við hesi tænastu bötur ekki best te og í fattast innan heilöfu, nei, hon ber eisni avvöxt og yfirfló við tui at mong takka gúti. Tui við tui rænda hjartalegi henda hjálp vísir, koma til að prúsa gúti fyrir lutnu tykkara og hjartaninni af evangeli Kristusar og fyrir að tíð af svo góðum hjarta vísa tæmon og öllum félagskap við te að tei eisni bíja fyrir tykkum og tæmon langjust eftir tykkum. Fyrir tarrar Guds nægi skuld som svo over hans rúk yfir tykkum. Gúti veri tökk fyrir ásýlju gafu hansara.
1: Vi tar hort og ådna reyna, lesu sætna korintbrevet. Tjei Kristli Kringvarp. Inkje du har stola, så har vi konto i bedre banka. Konto nummer er 151 2333 Tjei. Takk fyrir stolen.